0: facility bia womo kwase nkaja womo kwa kwose ho ena ho tisifo yi womo ye se enimanimu ye womo kwa na omo kwa kwa bua womama iranfo na omatimi ade womo enu nti ntokwa no sane ye na no saudi fo womo su intercept ayi iranfo womo bombo kakra ye ni ade a womo saudi fo no womo ni abre so mbabo omo ho ban no enu ne ka ho bi na womo de de sa womo jet ni na mwiemu asa na be yom betimi abo saudi man ne ho ban nanso ekamia ye se eto onyoye ena hotisifo yi womo so de omani akyerem bi a womo de yam saudi fo no na se saudi fo be kasa wa asem ho ana womo nkasa wo ho no womo aye di so ompa so omo twa report no ye be fira kire dia bansa de mom eni manimu ye di womo nka hwe sansa o niamahwe agukura na ehunu sansa de yeshesha no ena wo pentam be kan bibi sesie na sane womo ka no nya no kra na se o se pani a otwa ntro eni to omba to ombo ase na womo age afri command no ho ebusa sa so ni ahotisifo yi kan aya no kra ana anya no kra ne mom so omo kasa ya yare hun sem nyina e de bebre e wo sompa kase so obusia we so ne yegina na nwumre yin sem no nia end point of myopathy clinic na dawroma wo so asene na fortune spread so bo achidom just what kenke bua ye no ma ye su papa no me free kasa na chama nua wata e no so ka ho bie e ma yetimi de be som wo no ye de wo ac e wo sompa 106.5 en kind ye no nie ye ne yan krobata ho duo ne nyina wo man gana ne amano ne wo mu nyina aje kase no e bo epeten ye enuanom a ye je bre e be kenkan kase ye de ma wo bra na St. Augustine's ena afi be matente won bo ye chidom no eye me oduma nkoma chi ame obrempon nana kwaku ampoma ye ne yapam no
1: triple a mine eje apia ene ye square
2: ajua asari adamu nyina se amamumu enitia adishie